0: Det blir extra mycket Elvis på PNI I juni. Och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
1: Hver gang du hører Elvis Presley, gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
0: Eller send sms PNI til 1904. What?